0: Regresa.
1: Ay, yoka, yoka.
0: Ala.
1: Na quiere ti.
0: Kai, kai. Ediva draiga.
1: Oh, na kia wegesa.
0: No, ne, edivori.
1: Ya na so kire kurora kire na kubwatire
0: sawa bona nye tori radio kwari kora zuka tora kwanda bali bako iwe biegwa ao egesa
2: aye mo kwati kwaitire su na kwawati sa saga na ibina na Florence malo ke bwatire de daraja
0: na ki karibo
2: nkume dingo manana akuru biegu ntara nyore kaso makuru mandi kiswe daraki
0: Mosabe bona ko rentare ti customer ti mbudu.
2: Na ande muno kwa na ga ya tene ni lebo sibu ana ti anda ara kwa na nero baba.
0: Mbiya mana kwa ara lirema. E customer ange yu ya oneli na ande gogori na ande re te customer yende. O manana ne ro ko ru ti customer ti awo te tiro tara chambiri. Alege sa.
3: Alege sa.
0: Karibu.
3: Akire akimo kwa ti.
0: Wa kire buya.
3: Nafai no buya.
0: Amen.
3: Awokir kura kirimane mwana precious nane diva tu awokile nane diva precious yetu tula yete kafeti matiagina mwira maiga
0: okay lakini chika ambe ni mwara abeke nse mae
3: lakini na mkwa ni mkwati niki mkwa chika ambe ni lakini
0: ya chika ambe ni chiroti chika ambe ni nasiasa tika tura iwana iga Estoko chiko chimoto anako chika mpeni nasia strabe kenzemo tigapo nongo tebi tubo maina poli motari kota kamai aiga so moro buli kweke bago ntubata bantu bari one time ntubata bantu bari two time aiga so okobo buna bobo maina ne bana bagusitore aiga so moro buli kweke bago ntubata bantu ba matiang ntubata bantu ba maraga ntubata bantu ba sifuna ntubata bantu ba rutu aiga so moro buli bomo usineke bago ntubata mugusi otageto kurusumo chumbo yego somo emosiego somo gabana Nonde naro tagetori oro airane kwa igure. Bono, nainde upo maete buya tutogo teba ntorigo chora, ntorigo chaya. Igwa mangana ye chisia saga kakumoranche seke bago. Na ago sabire tuomo tagere lione asobia. Tora irangora, ntu wate waiting, ntu wate sitting, ntu wate incoming, ntu wate outgoing, ntu wate kiango. Rakini tora irangora ake. Iki agena naboko nyorana ki, ayanoro yo nyarebe, oyo gata kete nyarebe, ayanoro yo nyarebe. Ege ntuke goto renta maiga siki bago, neke bago. Eme chando nere rotogu kwa nere mebi ntuka waida. Tuwate bebi ntumbiru vitali kuto ira biya asa mangana yechi seme, asa mangana ya kiango kiango. Rakini ya mangana yechi personality na siyasa, Tora irangora, please kumuranche, monde, teranche, nabasoro ira. Alege sa.
2: Tukabati.
0: Karibu.
2: Wakire.
0: Wakire biya.
2: Rutawaro na reba ngena hari address na redi na wiko manyana.
0: Na hata manga mangane ichi siyasa tura irangwara.
2: Na hiri na ngurama angani mwana kaka kanyama nukidogo.
0: Karibu.
2: Awe reba koteke wageki ya. Ya tundia angara kiparu manyana ta nilagorio mwote kore uomote siriweza mokambo sana tatea misigichana. Aku jiko ambye utaburi sibi ni msa wako wiko na pito
0: wiko oh, na kami jumbe. Na
2: wosi jimba kanireke bageki ya baba na etu wala liko liki ya
0: mbiyamo na yeke bageki ya legesa ha legesa yei
3: hey, mokomati mbiyore
0: mbiyamo
3: good morning at this moment of the hour yine ndani ya besi wei chekine
0: kai karibu ayama tuka mange totara agwana
3: A ver, para tu cama, que en ese mes en Coratoma.
0: Y era un cuero grande, voy a ir.
3: Y ando a arar, ama hija. Anente ya van, voy a tener que hago que niña estaba este. Ande ya van, ese vale. Ate nada, cuan y dije, no, pande. El vicio, pande. Naba na chika na naba tega ribon si tuvege sabon si tena bakuwa niri
0: biya mo ne ke bage ki yege sa
2: atimo fati
0: wakire biya
2: na ngora mse moche ya na ko hele to ari siya nga ne ria yiri ko chi ne de wo pande pelis matara ko yo na yiri ni ta bi na na ti yo ba na ina smagata mate wo si de to ari ki
0: okay mbiya mo ke gima na rogo te ba ko na ka to to ka dogo ka me pati kana kwa miti masama chache ifi paka damu iko kwa mwili okora mbono kai boiru nyachenge village dia ba manyi nyanko apa ni wapi aka mwana ngai mwaka ira Bono wamechukuliwa kwa chifu ama mumekimbisa hospitali. Ya gabano na pomwale kura angiri ambulance. Bono ba menyokinyo gitari. Kari gire ligwonye kari moyo. Oko rumo nto ganyo rumo anuru toro sana imi. Nyankweye nyankeye ya nyalibari usene ilieje nyatenge village ya mama apa ni wapi aya kwa tebaka mwana katokiri obi koko romo ntoka ibururu tabu ayubo anotiapa kuhiri good morning kuru diaspora wika south mongirango dolfe nyabuto kwa temanole meyo omoro obili umamu minu rosemary nyabonyi tatu minojere me nyabuto okwa baka niria maya adeni siungaka kuru boye nyatuoni abu south mongirango nole meyeke evago ama iga mangire nisikengere kuru tika kibage kiyago Chabonsi ya banya bitunwa Eke bago eki ya Douglas Obae kuru wabene nyasumi meyeke bago nche kwa mboga kuru Nairobi affordable Eke bago eki ya kuru sibidibo songo Amose Asamoa pa Ataskala Ohio loud kuna mali naito Pataskala Ohio nayo nilishika Kozboni ogo tebeke waki ya uneti tono Kozboni buna boni gaji tono chiloti karati buata Kwa hivyo kozboni nuruje Omuntu nare nonye nechi torogosi bonyo minto toseka. Ogo chukurara kuwanya kuhuncho kana wane chukwe kasa kumina mbiri didiye kengere kemi sakia abugire. Narioka nakuta uhuncho kana uhuncho kana. Paite kengere kemi sakia nyabiruba donko buka kerigi akabugire 5 something 550 wano 540. E kengere kerigi akabiri yala mkonja tiaramu chitaracho. Obuge taba antoi korobata kiteni tiaramu. E kengere kenya bururu. E kengere kemi isa. Yaka every day. E kengere kerigi badonko buka kikiri. E kiaka wana. Kanga te gosbon omonto nare dire kangere ke miseke naribona ka munchu kandi toro bona dichigota tabwa ati nonya na ke gugie ti toro omobere okonya ko munyunyunta wose birengere libi mochande te stress bona nonya na bantu mara wose monene ga ki toyo ne ji toro bo tukoboga tara iri ha unchu kana na boga aba nambali ba seretingi ni na isekoro sokoro yabo muga ko yari kubuka bo tuko ti toro nti ti asiro onya kutaro nya gutara Baka baka mosel baka tebaga kupa chanda mbali kurara. Kwa dobu kumopopu nabole. Wano gosbon. Onye kubwa teke wiki iti toro. Meanwhile ayerara. Arafu gosbon ingo tebiga koko ndora Oscar Pogo. O mama ya jiki babu. Aba sabi kiasi na Oscar Gota. Na inda mantumba kungena nga wano nga mpira kukare tale kumi. Ndi bono kare. E weekendi edi eji. Wano wasidi kutu. Mpira norore nge. E weekendi oaseno na Chelsea. Ege entongere. Gekoro kupuna WSL. WSL ni yaba kungu. Aba kungu boli ba